ci gero cha tu del ko ma pat pat e ko mu dir kin dir ma cha no ko ni ko na ma ki mu ke ne ma pura ta ma ni cho gero ki cha vin cho gero ki ti mu ni bo ma ti an ki ma don to ni mu bo ka we ni mu do man cho gero e ni do na gam